0: aton sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

0: sinip. Bisan anong buhaton ko? Ini ko gid ka madula sa akon kay si Pansang Dalayon. Tungod ang palibot, makapanamdam sa akong sang tanan.
1: Namiste!
0: Si Kulit!